0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. Intlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan timetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκινι μέσα. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climist. Aso kitlaya. Τόκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuat toshti. Nehuat metzli. Nehuat. Yowal nepantl.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκιν μέξ. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Τόκιν μέξ. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik y la miki. Nitlacopoya. In yowal nepantli. In trimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.